0: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Prosíme o prepáčenie. Solista nášho kvarteta je momentálne indisponovaný následkom náhleho návratu do vlasti.
0: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Ešte raz prosím o prepáčenie. Prosím pánov, aby okamžite začali koncert. Ak by sa koncert ani teraz nemohol uskutočniť, budeme nútení dnešný večer zimprovizovať. Prosím.
0: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
2: Tak to sa nedá hrať vážna hudba, no to nie, tá hlavne nie Mozart, to sa
3: to človek nemôže zadržať,
2: čo to radšej zahrám do uši a to zahrám.
3: Nehnevajte sa, to sa mi ešte nikde na svete nestalo. Koncertujem už roky. Strašné. Nemáte nejakú miestnosť na štiku, Tani?
2: Na štiku, to nedajte, ovládajte sa, prosím vás.
3: To sa nedá.
2: Vystupujete pred obecenstvom, tak sa musíte ovládať, predovšetkým si musíte ovládať svoju tvár, pretože podľa tváre možno spoznať človeka, podľa tváre možno uhádnuť vek, zamestnanie aj meno. No.
3: Čo, aj meno možno uhádnuť podľa tváre? To si musím vyskúšať, počkajte. Milostivá pani, vítam vzadu, ja nechcem byť indiskrétny, ale podľa tváre nie ste vy náhodou Selma Lagerlöfová? Nie, čo? Nie? Tak to sa nedá podľa tváre. Čo sa nedá? To nie je Selma Lagerlöfová.
2: Môžem ja za to, že neprišla?
3: To sa vôbec nedá určiť podľa tváre, prosím vás pekne. Dokážte mi to, ukážte mi to aspoň jedného, koho poznáte podľa tváre.
2: Koho poznám, tak
3: ja som strašne zvedavý.
2: Napríklad? No. No napríklad vás.
3: No,
2: už podľa tváre vidno, že ste chudák.
3: No dovolte, veď ja mám pravidelnú stravu.
2: No, vy nemáte ani školy.
3: No, tak školy dokončené nemám, to je pravda.
2: Vy ani nechápete tento svet.
3: Prečo?
2: Že je tu umenie, politiku.
3: Prečo by som nechápal?
2: Od útleho malička ma moja mamička učí chápať celý tento svet. Predovšetkým umenie, vedu, politiku.
3: S týmto ksichtom, prosím.
2: Veď ja keď som bol malý chlapec, k nám chodíval jeden hypnotizér. To bol veľmi vzdelaný človek. On v hypnoze vždy maloval.
3: No tak každý umelec maluje v hypnoze. No.
2: Nie, on v hypnoze maloval byty. On nám tak prekrásne vymaloval kuchyňu, veď ste boli u nás, to je takto. Také čiary, potom také bodky, potom zase čiary, potom také kvetinky, potom také kruhy, potom zase bodky a tuto už máme špajzu.
3: A to je špajze?
2: Zostaňte tak, zostaňte tak.
3: A čo sa tak na vás dívam, vaša mamička bola tiež umelkyňa, čo?
2: Samozrejme, moja mamička vyšívala gobleny. Na počkanie.
3: Váš otec,
2: môj otec ten nebol,
3: nie. Je.
2: Ten vôbec neexistoval. On raz ráno vošiel do kuchyne a povedal matke, bol radšej nebyť, ako byť otrokom. Tam sa nám zvalil v kuchyni na podlahu.
3: Príjmite moju úprimnú a hlbokú sústrasť.
2: A čo pohreb, vydaril sa.
3: Ne? Áno, áno, áno, poplakali sme si, potom sme ho zasýpali.
2: Áno. No vidíte, už od začiatku som vedel, že ste chudák. No.
3: Ale nie, prečo, ja vôbec nie som chudák. Ja mávam dni, keď sa celý deň smejem od rána do večera v jednom kuse, asi takto. A potom samozrejme mávam dni, ktoré preplačem. Zase od rána do večera, asi takto.
2: Keby si mi dala viacej peniazy, tak som to nemusel v tej minúť.
3: Smiech a plač, to je vlastne moje životné krédo.
2: A čo vy?
3: Vy máte nejaké životné krédo?
2: Prečo niečo na mne vidú?
3: Ale nie, nie, čo by? No keď sa tak na vás človek díva, podľa tváre by som súdil, že
2: no, no, podľa tváre, no.
3: No povedzte, no. Mechanik.
2: Ale mechanik.
3: No to je typická tvár mechanika.
2: Ale čo si vymýšľate, mechanik?
3: Ale ja si nevymýšľam, vy vyzeráte ako mechanik.
2: Ale prosím vás, chodí aký
3: mechanik. Tak sa hanbíte, čo sa hanbíte?
2: Ja nie som mechanik. Ja sa len tak tvárim. No. Ja som profesionál, ja ovládam svoju tvár, ja sa tvárim tak, ako to práve potrebujem. Chápete to? No? Ja keď prídem medzi veľkopodnikateľov, tak hneď vyzerám ako veľkopodnikateľ.
3: No, ukážte to.
2: Potom sa pozrite. No.
3: Som zvedavý.
2: Jej Bože môj, ten môj veľkopodnik.
3: Áno, celý veľkopodnikateľ. Ďakujem poníženie, pán veľkopodnikateľ.
2: A keď príde medzi čističou okien,
3: áno?
2: Keď príde medzi čističou okien, tak som hneď jedným z nich. Ano. To okno je celkom čisté.
3: Ano, ano. A keď prejde medzi úžerníkov, tak som zase úžerník.
2: To je ako.
3: A dávaj ti pozor teraz. Medzi rušňovodičmi. Rušňovodič.
2: No. Ide z tej kolaje.
3: Bum! Haló, ministerstvo dopravy? Máte o jeden rušeň menej. A teraz?
2: To je.
3: Dávate pozor, teraz ako sa tvárim?
2: To je zememerač.
3: Ako ste to uhádli?
2: No podľa výrazu tváre.
3: A teraz neuhádnete, mimoriadne náročná záležitosť. Poďte sem.
2: Kde som ja tento ksicht videl?
3: Zememerač na dôchodku? Doktor Živago.
2: Áno. Predstavte si.
3: A kto vás toto všetko naučil?
2: Sám život. Úplne sám.
3: Úplne sám.
2: No, no, no, vy ste museli mať mimoriadne ťažký život.
3: Ale prečo ťažký? No, tak narodil som sa...
2: To nie je možné.
3: Vy ste sa narodili?
2: No.
3: To je zaujímavé, bo ja som sa narodil.
2: Dvaja
3: ľudia rozlišných charakterov a dostanú sa do tej istej životnej situácie. Kde sa vám to stalo?
2: Čo?
3: Tak, kde som sa narodil?
2: Áno, áno.
3: Narodil som sa v departement...
2: V apartment?
3: V departement sur le Pont d'Avignon. Bolo to v jedno zarosené slnečné ráno. Pamätám sa na to, ako keby to bolo dnes. Na raňajky sme mali kaviár, mustrice, potom priniesli božolé.
2: Božolé nemám rád, božolé sú také príliš mastné.
3: Narodil som sa ako jediný syn grófa de Pidlpabine a jeho manželky grófky polského pôvodu Elizabet Goralučici nežal.
2: Aj, ale to vám nezávidím. Vy ste museli mať mimoriadne hnusné detstvo. Každý deň na raňajky všelijaké tie majonézy s krabou, majonézy s kurčiat. Na obed ste museli vo fraku, na večeru v žakete. Počúvajte, vy ste spávali v pyžame, čo? Čo ste vy vlastne z celého toho vášho života mali?
3: Nič. My sme sa totiž hneď po mojom narodení presťahovali sem.
2: No áno, to vám gratulujem. To ste si výborne vybrali. Dúfam, že neovládate žiadny cudzí jazyk.
3: Čo som sprostý? Keď chcem, tak sa tvárim ako Francúz, a keď chcem, tak sa tvárim ako Američanka. No, tak...
2: A keď chcete, tak sa tvárite ako ranený Bulhár.
3: Á, tak sa...
2: Ale aj tak vám nezávidím. Vás doma bijavali, však?
3: Ako ste na to prišli?
2: No podľa tváre.
3: Ale prosím vás, mňa, že by byli doma. Veď môj otec bol humanista. No, a matka, tá tiež nebola celkom normálna. Ale pretvarovať sa vedeli. Jedna radosť, to ich život naučil. Otec humanista. Ten sa vám celý život tváril ako nihilista.
2: Prosím vás, ako je to?
3: Úplne znechutene, tak to chodil po byte. On vám nič neuznával, on prišiel domov, hladný bol ako vlk, obed bol na stole.
2: A on hneď hňap, hňap a do polievky, ukážte ten slíš.
3: On prišiel, pozrel sa obed na stole a hovorí, neuznávam jedlo. A vôbec nič neuznávam, na čo jesť, na čo piť, na čo žiť, na čo spať. Až jedného dňa
2: umrel od hladu.
3: Tomu ja hovorím, dôsledná pretvárka. Až jedného dňa, vlastne bolo to jednej noci, matka ho nachytala v špajze.
2: S kým?
3: Ako hlce šošovicu.
2: Šošovicu uznával?
3: Ale neuznával. Tak matka hneď vedela, na čom je. Vidí ho ako hlce šošovicu, tak mu vraví, aha, taký si ty nihilista, ty zbabelec jeden. Za misu šošovice predá svoje presvedčenie. A hneď to neho.
2: Ja ti ukážem, ty nihilista. A
3: ste špajzo. Ježiš, otcovi neustalo nič iné, len ako si dojesť tú šošovicu a začať sa tváriť, že nie je nihilista, ale že je vlastne materialista. No ale matka mu už nikdy nevarila.
2: Neverila.
3: Ani to.
2: Ach, ja. A viete, prečo toto všetko bolo? Lebo váš otec humanista sa tváril celý život ako nihilista.
3: Áno, áno.
2: On si vybral ten najnáročnejší druh ľudskej pretvárky.
3: Áno, áno, to je prvá kategória. First klase. To je skutočne veľmi náročné, no. Pretože byť holičom a tváriť sa ako kaderník, to je nič. No.
2: Čo to je?
3: Ale byť humanistom a tváriť sa ako nihilista, to už zasahuje vnútro človeka, viete, tam to duchovno.
2: Ano, na... To pozdrav, toto má plné duchovno.
3: No, no, no, no. To je skutočne náročné. Sú takí, čo to vydržia. Sú takí, ktorí to dokážu. Je medzi nami plno nihilistov, ktorí sú v hĺbke duše humanistami. Je medzi nami plno militaristov, ktorí sú v hĺbke duše pacifistami. A je medzi nami aj zo pár imperialistov, ktorí sú vlastne... A...
2: Hlavná věc je, aby se věděl člověk tvářit dostatečně blbo.
3: Ano, to je správné.
2: Já jsem si vybral pro celý svůj život taky ten nejjednodušší, povedal bych som, ľudový druh pretvárky. Tvářit se blbo.
3: Ano. A hlavně, že se vám to darí.
2: Ano, já už mám prax. Já už v dětství, já jsem přišel do školy a učitel hned šel po mně. 5x6, 5x6. A já nič. Já jsem se tvářil jako druh.
3: Aha. Ale přitom jste viděli, kolik je 5x6.
2: Hovorte. Malá násobina. 5x6 to je... Asi takto jsem se tvářil. A u nás doma vůbec všetci, celá rodina. Já jsem přišel domů, celá rodina seděla po kope, obedovali a přitom debatovali. Tvářit se blbo, to se člověku vždy zjde. Víte, s tím vystačíte v každé lidské společnosti a v každé historické situaci. Ale má to jednu obrovskou nevýhodu.
3: Čo takovou jakou nevýhodu to může mít?
2: Mňa ľudia mají strašně radi.
3: Aj, nepříjemná věc.
2: Mně stačí vyjít na ulicu a na mě se vrhne úplně neznámá paní. Julko, to je náš Julko. Toto je Joško, můj synček. Julko, podržte mi Joška na chvíli, vrátím se v piatok. To je strašné, keď vás ľudia majú radi. Za mnou chodia do bytu, požičiavajú si nábytok. Ja mám doma už len takú malú solničku. Tam žijem, pracujem aj spávam.
3: Počúvajte. A čo keby ste sa skúsili tváriť normálne? Možno, že by to prešlo tých ľudí, že by...
2: Milan, to už nejde.
3: A ja viem.
2: To už nejde, ja som si zvykol.
3: Ja viem.
2: Strašné.
3: Niekomu to zostane až do smrti, no. Ale nerobte si z toho nič, ja vás mám aj tak rád.
2: No vidíte, už aj vy začínate. Ale čo? Tako sa pretočím. Viete čo? Majte ma všetci radi. Vždy som sa pretlkol.
3: Vás doma celkom.
2: No v detstve a ako? Moja mamička totiž bola veľmi despotická osoba. Ale ináč veľmi čistotná. Ona ráno vstala o 6 a do 7 si čistila tie palice, ktoré mi nás potom tlkla. A potom dala nastúpiť celú rodinu a začala nás tlcť. Otecko, spomínal som sa, nepretlkol. Ale my ostatní, hej, mňa tlkla až do takého podvečera. Ja som ani do školy nechodil. Nechodil som do školy. Vás mi ani nohu zlomila.
3: Tak toto...
2: Toto nie je moja, nie. Staršieho brata. Ale to je zaujímavé, že ona vždy, keď ma tlkla, tak vždy na mňa tak jemne pedagogicky a psychologicky pôsobila. Ona mi hovorievala, aj keď to zabijem, ale vychovám si ma poriadného občana tohoto štátu. A tu hodila po mne stoličku, tu kredenc. Čo mala najbližšie? Bola to jemná a vzácná žena. Mám na ňu samé krásne spomienky. Potom si vždy vo všetkej skromnosti sadla do kúta, začala vyšívať ten svoj goblén na počkanie a pritom spievala takú jemnú, krásnu, lirickú melódiu.

0: pánů, já vám teď nemusím ještě představovat, je to známá populární osobnost, zpěvák Žbiroslav Mirka. Pardon, pánuhy, Miroslav Žbírka. Pane Žbírku, jak se koukáte na současné dění na Slovensku, jak hodnotíte vystoupení pana Mečiara minulý týden v televizi?
1: Víte čo, já si myslím, že to je není důležité. U vás je důležité, že chodia listy do nášho programu, ktorý sa volá, že Rytmik. Áno. Dostali sme veľmi zaujímavý list z Newcastle, čiže z Nových zámkov, kde nám píšete, prečo hráte stále iba Depeche Mode a nezahráte aj voľakú peknú českú alebo slovenskú pesničku. Za tento list samozrejme dostávate tričko a LP platňu skupiny Modern Talking. Tričko s nápisom Rytmik. A teraz... Ešte než vám pustím moju najnovejšiu pecku, ešte by som prečítal jeden list, ktorý prišiel z Rimavskej Samstag, kde píšete: je to ako špatný trik pozerať sa na Rytmik. Zapnem telku, potom chvíľka objaví sa Miro Žbírka. Za tento list dostávate figu borovú a nie kapelu Depeche Mode. A to je tak všetko, čo by som povedal k vystúpeniu pána Mečiara. Rytmik!

0: Dámy a pánové, ještě několik dotazů na pana premiéra Slovenské republiky, pana Klause, pardon, pana Mečiara. Pane Mečiare, jak vy se koukáte v současné době na svrchované Slovensko?
1: Počúvajte ma tak, my jsme samozřejmě se chtěli zviditelnit v Evropě, lebo dost bylo Čehuňů, kteří nás stále utláčali. Předtím to byli Uhrovia, Maďari, však, potom Čehuňi, takže už dost bylo tohoto útlaku. My jsme sa chceli zviditeľniť, preto sme vydali aj svoju ústavu, ktorá je dnes ústavou zvrchovaného Slovenska. Napriek tomu neplatí, lebo platí ústava federálna. My sme proti federácii, pán Klaus nám stále predkladal iba funkčnú federáciu. My sme nechceli žiadnu federáciu. My sme predkladali veľa návrhu. Chceme konfederáciu, nebolo prijaté. Chceme úniu, nebolo prijaté. Chceme spolkové usporiadanie, nebolo prijaté. Tak čo chcú? Napokon sme teda vyhlásili slovenský štát. Horeli vatry, bolo to fasa. A teraz rovnakú vec chcú spraviť Čehuni. No prosím, nech sa páči. Chcú mať, Čechy budú ich mať, my máme Slovensko, každý má svoje, myslím si, že koza sa nažrala a vlk ostal celý. Alebo naopak.
0: Áno, ďakujem pane Mečiare, ale teď ekonomická sféra Slovenska. Přichází pán Augustín Marian Huska. Dobrý deň. Dobrý deň. Pane Augustíne Mariane Husko. Velice netradiční jméno pro nás, pro Češi, kteří mají jenom dvě jména, že? Ota, Černý třeba. No ale já bych teď se zeptal na ekonomickou situaci Slovenska.
2: No tak prosím vás, to jsou velice, mi jsem povedal, palčivé otázky. Čehuni budu velmi nešťastný a se rozdělí jména však, lebo slovenská koruna, ale to ani nebude koruna, lebo korunu mají Česi však, korunu mají Švédi, všetci majú koruny, však my nemáme nič, ale my si spravíme svoju vlastnú menu. Áno, od 1.1.93 sa meny od 1.1. nie, ale od 1.1. sa rozdelia naše republiky a odvtedy sa budú obidvaja kurzy korún českej a slovenskej diametrálne lišiť. Áno, zatiaľ to v Čechách bude koruna devalvovať, na Slovensku pôjde navrch, stále vyššie, ešte vyššie. A že budú kupovať aj v Amerike, budú radi, že ju majú. A my sa zamýšľame iba nad názvom novej meny však. My sme rozmysleli, že by to mohlo byť názov ako voľakého politika slávneho, lebo národovca slovenského, ako bol Komenský napríklad, Slováka Korepa. A samozrejme sa ponúka taká vec, že mena sa bude volať po ekonomickom tvorcu však, ale choďte do samošky a kupujte húsky za húsky. Napokon sme sa dohodli s jedným spevákom, aj keď je to Čehuň, to nám nevadí, ale má dobré meno na názov novej meny.
0: Áno, ale pane Húsko, ja som sa chcel jenom zeptat, Slovensko po odtržení na tom nebude ekonomicky tak dobře, aby mohlo vybaviť veľké tiskárny na nové obieživo.
3: Prosím vás, pán redaktor, vy ešte nepoznáte meno toho speváka a už sa tu vystrajate ako neviem čo. Samozrejme, ten spevák je všetkým veľmi dobre známy Paľo Bobek z Čiech, áno. Po ňom sa bude volať aj nová mena. Čo sa týče tlačiarní, všetci nemajú rovnaké podmienky však. Alebo budú tlačiarne priam v domoch, alebo na dvorku drevené tlačiarničky. Áno, a tým vlastne zabijeme dve muchy jednou ranou, lebo na Slovensku vznikne aj kopa nezamestnaných. Čo s nimi? Postrieľať ich nemôžeme samozrejme, ale všetci budú mať roboty veľa, lebo každý nezamestnaný Slovák si bude doma tlačiť svoje bobky.
0: A nyní zpravodajství z domova. Nyní si připomeňme některé zajímavé fragmenty z nedělního pořadu Co týden dal, kde redaktor Otakar Černý položil velice zajímavé otázky slovenskému premiéru panu Vladimíru Mečiarovi a jeho pravé ruce panu Slobodníkovi. Ano, dámy a pánovi, opět jsme zde a po dlouhé době si k nám dostali zástupci HZDS, protože až doposud, odmítali návštěvu v našem studiu. Takže, pane Slobodníku, vás nyní studenti na Slovensku jmenují jako Dušana Neslobodníka. Co nám k tomu můžete říct?
2: Prosím vás, to, co normálně by som povedal, výmysly, ano, slovenských študákov. Já nevím, ako títo ľudia mohli začať revolúciu u nás, lebo to, čo sa tam robí na univerzitách, myslím, že je lepšie, keď ich zatvoríme. Áno? Ale ja by som povedal k otázke Slovákov jednu vec. Slováci, prosím vás, lebo ja to poznám, ja som minister kultúry, sú najstarší národ na svete. Áno. Lebo je vedecky dokázané, že aj Pán Boh stvoril Adama. To pozná každé malé dieťa, hej. Ale Adam nebol prvý človek, ale bol to prvý Slovák. Áno. To sa napokon skomolilo na Slovák. Áno. A aj jeho manželka nebola pramáti Eva, ako vravia Čehuni sprostí, ale bola to matica Slovenska. Čiže z tohto vychádzame. A ešte jeden taký dôkaz o tom existuje na Slovensku, lebo tzv. Babylonská veža, áno, stávala na Slovensku v Babylonskej Bystrici. Áno, ďakujem, pane Slobodník, a teď otázka pro pana Mečiara. Pane Mečiare, vy stále jezdíte, jednáte s ODS a českými partnery, ale já si velice dobře pamatuju váš projev pro lidi na náměstí SNP, kdy jste jim říkal zajímavé věci. Pamatujete si ještě, co jste tam říkal?
1: Samozřejmě jsem mě nesprostý. Pamětám si velmi dobře. Vtedy jsem povedal, že ľudia jako na Slovensku ma vyhnali. Ano, vyhnali jim jako besného psa. Já jsem vtedy povedal, já se vrátím a nebudem sám. Bude nás veľa. A dnes som tu a je nás veľa, skutočne. Môžem menovať ja, Milan Knaško, William Kočtu, lebo ako sa volá, sprostor. Skrátka je nás veľa.
2: Áno, pane Mičiari, to je veľce zajímavé.
1: Ešte som nedohovoril. Prosím vás, za všetko môže prvý slovenský kráľ, Svetopluk, ktorý si zobral češku manželku. Áno, tam to začalo. Napokon Čehuni, prosím vás, lozili na Slovensko. Áno, drotári, spravovali hrnce, ja neviem čo všetko. Prespávali u našich richtárov, za polievku, za kus chleba a potom vyhrávali na jarmokoch. Týmto som dokázal, že nie je pravdou, že Slováci chodili ako drotári, ako sprostí do Čech, bačovia, áno, sír predávať, ale je to presne naopak. Týmto som to dokázal, áno. A ešte sa dajú počúvať takí politici, že vraj nás nepríjme Európa. Príjme. A ešte rada.

0: Ano.
1: A na postavách tomu ještě velmi sčítaný mladý muž.
2: A pravda, že často ho vidno v hradné vinárně, čítárni.
1: Ale já vám povím, taky ľudia, ktorí veľa čítajú, môžu na to len doplatiť, myslíte? A ja som minulej šiel hore po hradbách, pozerám sa a zrazu ide oproti mne Anna Karenina. Obidva dieli a hovoríme, Janča, čo tu robíš? Až potom som si uvedomil, že to je plný prelud môjho sčítaného mozgu. Aha. Tak sme sa rozlúčili, ja som jej potriasol rukou, ona cišla dolu do jedálne a tak sa napakovala, bola hladná.
2: No sú hladné, strašne hladná. Hlavne, keď je brožovaná, je hrozne hladná.
1: No počkajte, ako to bolo? Tak Hamlet stál nad vami s tou dýkou.
3: Nie, nie, nad svojím strýkom takto zvykol.
2: Tak, tak to stál tam s dýkou.
1: To bola jeho dýka?
2: Nie, to bola tá, čo zdedil po otcovi, taká dýka. Tá, čo si s ňou starý vždycky špáral v zuboch.
1: Neviem, tá hrdzavá.
2: No, a takto tam stál Hamlet nad tým strýkom a ja si hovorím, Ježišmária, s dýkou nad vlastným strýkom, Ježišmára, ešte mu dačo vyparati, no veď mu mohol aj gombíky poodrezávať. No, čo, no, tak si vravím, zabránim tragédii. A zakričal som na Hamleta, Hamlet, poď sem. A Hamlet i prišiel. Prišiel ku mňa, ja som zašiel s ním do takej miestnosti tmavej a tam mu vravím len tak podobrodky, ty počúvaj, Hamletko, no čo to doma znamená? Zdýko sa ti tu modlí, tu chodíš hore dole zdýko, on už veď sa nevie sústrediť.
1: Ale nič, nič, a čo ho na tom?
2: A že nič, no. Že je nervózny a že by najradšej každého pozabíjal.
1: Prebo. Predstavte si, takto sa blížil s tou dýkou ku mne.
2: Ako?
1: Takto. Je. Takto ju držal, takto sa blížil ku mne. A hovorí mi, Guildenstern.
2: Čo?
1: Guildenstern. Choď do kláštora. Teraz v najlepšom veku. Ale v tom sa otvorili dvere a vošiel sluha a vraví Hamletovi, vaša jasnosť očakáva vás, jej jasnosť. A ja som hneď vedel, kráľovná Gertrúda volá svojho syna Hamleta k sebe. Tak si vravím, nejdem do kláštora, idem za Hamletom a predbehol som ho takou skratkou.
2: Ktorou?
1: Neviem, či to poznáte. Hore po schodoch do veže a z veže zase po schodoch dolu do skratky.
2: Áno, poznám. Poznám. Tadia sme chodívali ešte s nebohým kráľom vždy v noci na kvasené uhorky.
1: A tam v tom sklade, tam sú jedy také
2: tajné dvere.
1: Áno, poznám, tajné dvere.
2: No, kto by ich nepoznal?
1: No tak som tie tajné dvere otvoril, pošiel som nimi a viete, kde som sa ocitol?
2: V sušiarni.
1: Ale čo v sušiarni? Priamo v spálni kráľovnej Gertrúdy. Za takou záclonou. Viete, ja tak sa dívam len tak jedným okom cez tú záclonu. Viete, aby ma nezbadala, tak som sa díval len tak jedným okom. Tak to
2: ale druhé oko ste mali pri sebe.
1: Áno, samozrejme, takto som sa díval. A tá Gertrúda, ona vám bola v tej spálni len tak na ľahko.
2: Ale hýbajte.
1: Predstavte si... Ona tam stála tak a mala také negliže a začala tak chodiť hore dolu po tej miestnosti takto.
2: A to negliže nosila so sebou?
1: Áno, áno, tu ho mala zrolované. Takto chodila hore dole.
2: Ale celá kráľovná, tak viete na podobní.
1: Ja som ju sledoval spoza tej záclony, takto zase som chodil hore dole za ňou. Ešte vravím, milostivá pani, pomalšie, ja už nevládzem. A v tom som začul nejaký šramot, obzriem sa, viete, kto ošiel tými tajnými dverami ku mne za tú záclonu?
2: No kto iný? Ja!
1: Ale čo by
2: ja padol? Ja som
1: ho padol. Pocháte všade ma Polonius! Polonius! Tá stará hnusná mazaná líška.
2: Predstavte si, vteperil sa, poznal tú skratku, vošiel tam, ja mu rávim, sem sa dvoja nevmestíme,
1: a on že nič, že o ňom kráľovná vie. A skutočne sa vynoril spoza tej záclony a hovorí jej,
2: hneď príde, povedzte mu doprosta, že to, čo stvára, je už neúnosné a že ho chránila len vaša milosť a stála medzi ním a veľkým hnevom. Ja hneď tu zmlknem, len ostro naň. Ruky boskávam.
1: Tak to ju nahuckával. Vo veršoch.
2: Na čo vy?
1: Ja si hovorím, idem ju nahuckať. Ideš vo veršoch. Pripravil som si takú nezáväznú básničku.
2: Ja list vám píšem. No a čože?
1: Čo už riec môžem listom tým? Ale v tom sa otvorili dvere a vrútil sa do spálne Hamlet.
2: A to kto je rozdiel?
1: Ja teraz Hamlet to ten
2: Hamlet. Ja neviem, čo je taký nervózny ten Hamlet po sedmom čase. Aj sa mu ruky teraz sú, aj sa na Ofeliu vraj celkom vykašľa.
1: A čudujete sa, že je nervózny, keď ho každú noc strašíte hore na hradba.
2: Ja za to nemôžem, že ma to baví. To strašenie. Ja sa stále len strašil.
1: Tak sa tam vrútil a teraz sa začali s tou matkou hádať a naťahovať a hádať, naťahovať a pôjdeš, a pôjdeš po pivo a nepôjdem po pivo a tak. A my sme tam s tým Poloniom, za tým závesom sme s tým Poloniom to sledovali celé, viete.
2: Polonius vám stál na hlave?
1: Aj na hlave, aj na nohe, aj na nohe. A ja mu hovorím, počúvajte, Polonius, veď si mohli zostať v sklade, veď aj tam všetko počuť.
2: Počúvajte ho!
1: Čo je? A on mi hovorí, čo, ja v sklade? Poďte tam, vy, idiot!
0: On vám povedal,
4: idiot!
0: Zabijme ho, ty
4: počkej!